وای وای وای چه لبهایی، وای وای وای چه چشمایی، سرپل خاجو یارو وای ساده، چرا چشو ابروش به دلم افتاده، کمرش بس که جام بیده، گیرنش فنقو دامیده، وای وای وای چه لبهایی، وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای سر پل خاجو یارو، سر پل خاجو. یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود سه تا پری نشست،